0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Володимир Лис. Століття Якова. Через кілька днів, чи може і цілий тиждень після тієї розмови з Олькою, сиділи на порозі хати. Цвіркунів слухали. Розпівалися, розпілікалися зарази. Оленка й спитала: «Дід, а ти любив когда-нибудь?» «Що?» Він аж здригнувся з несподіванки. «Ну, любив, спрашиваю. В юності ли, когда там бабуша у тебя була, раз дочка єсть?» Чи він любив? Що за дівчисько знала про любов? І раптом тоді, коли з Оленкою сидів, як і тепер, чогось от та розмова постала, матері його поразки і сусідки Федотихи, та я розмова. Він, малий Яшко, почув, як за хліва од вітру вертався: «Щось нам, кумо, тре з дітьми робити, то Федотиха Ярина казала». «А що таке, куми, з ким робити?» «Та ж з твоїм Яшком і моєю Улянкою». Федотиха оглянулася, стишила голос, а Яків Яшко встиг за вугол хати сховатися. «Ви ж те бачите, кума, що вони одне од одного не отходять. Чуть який момент Яшко до нас біжить, а Оляся до вашої хати норовить вирватися. Я вже про свята не кажу». «Та ж діти, кумо!» Яшко почув, як голос його мами із тривожного став веселішим. «Мі сусіди, то й дружать». Тут Федотиха ще раз оглянулася. Яшко побачив, як заблищали її очі, як у шкодного кота, чогось подумав. «Ой, не кажіть, кумо. Діто та діти, але ж я бачу, як ваш Яшко на неї дивиться. Як мої покійні бабуня казали, 100 соловейків в оці сидять і виспівують. Та й Улясі до нього горнеться. А ото йду з города, бачу, сілися на колодах коло хліва. Що би ви думали? Уляся зусім ганьби дівка парубкові на плече голівку свою схилила. Не приведеться я до добра, кумо. А я же зла вашому синові не хочу, самі знаєте». Яшко побачив, як враз темна хмара закрила мамине лице. Аж очі звів догори і угледів геть чисте літнє небо. Ні хмаринки, тільки Божа блакить, як їхні бабуня мовлять. Може, мама Параска відчула, що далі казатимемо кума і сусідка? А вона сказала, що тая дружба їхніх дітей вельми небезпечна, що вона веде примісінькою стежкою до тієї дурної любові, якщо вже не привела. «Не хрестіться, кума, і не блимайте так на мене. Дурне діло не хитре. Влюбитися, як води кварту випити, ще рік-два, хай три. Закохаються, залюбляться, а там... Ні, куми, я ж не проти б такого зятя мати, як ваш синочок рідненький, а мій хрещений. Видко, що росте хлопець роботящий, мастеровитий. Он як взявся тинок ладити, то як дорослий. Але ж, куми, мій Федот окаянний ні за якого діла не віддасть Улянку за Яшка. Ну, самі знаєте, кумо».
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тут же обіцяла розповісти про супер-мега-модний тренд.
2: Угу.
1: От просто писк, крик, виск моди. Розказуй.
2: Ну, будь ласочка.
0: Живи наповну. Піснянка
2: шоу. Причому ти казала, що це є у кожній оселі, у кожній квартирі.
1: Майже у кожній. От.
2: Штору треба загорнутися і йти на роботу, чи що?
1: Ну що ти одразу так? Ні, шурити на кухню.
2: Скатертина?
1: Дивіться на гвіздочок, і там ви побачите не рушник, ні. А що? Фартух!
2: Ти сері?
1: Да.
2: Почекайте.
1: Андрюх, слухай. Фахівці, модники, французи, італійці об'єдналися і кажуть, фартух дуже зараз популярний. Це просто тренд 2026.
2: Угу.
1: Нічого більше з кухнею він спільного не має. Ну, принаймні, в тому вигляді, в якому ми звикли його бачити. От, цього сезону він опиняється в шафі поруч з сукнями, наприклад, дівчата. Він повноцінний елемент, який претендує на роль головного героя образу. Фартушки модні, мережевні. І не тільки. Ага. От. Ідея дуже провокативна, майже така трошечки абсурдна, але найсміливіші цілком можуть надягнути і будуть моднічати.
2: По-перше, тобі зараз подзвонять з реклами «Банжур», пригадуєте, це «Мужчини на голе тіло», да, фартуки, що каже?
1: Почекай, ти сказав слово «Мужчини на голе тіло», я вже це, і не можу спинитися.
2: І ці люди з реклами скажуть тобі голосом Кучми, та це вже було, розумієш, в чому справа.
1: Ну це ж не на голе тіло, Андрюш.
2: От це проблема, розумієш? Хоча навіть не на голе тіло, от якась жінка, ну, поспішає на роботу, а вдома треба якісь сирники зробити, там, дитині, чоловіку, і вона забула зняти фартух. І можна сказати, що це модно. І чоловікам простіше. Вони розуміють, що якщо вона їде в фартуху, то вона вміє готувати, а це цінується найбільше.
1: Ой, так. Та, звичайно, більше ж нема чого у нас оцінити. Тільки наші кулінарні здібності. Безсовісний ти, Андрій.
2: Просто
1: таке щось кажеш.
2: Вибачте, просто їсти хочу. Ну, якщо що, дівчата, забули зняти фартух, не переживайте. Це зараз модно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: пестрий зранку до сніданку.
1: Андрюша, кіберполіція каже, що шахраї активізувалися в інтернеті.
2: Угу.
1: Капець. Нагадали нам правила, як не попастись на їхній гачок.
2: Давайте обговоримо це.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Ти так це сказав, що хочеться додати. На порядок денний сьогодні виноситься 5 правил для безпечних покупок в інтернеті від кіберполіції.
2: Ага. Я просто думав, що от пана Пустовойтенка, колишній прем'єр-міністр України, віддав шахраям 7 мільйонів гривень. А нещодавно, намагаючись довести, що він не купує шахеди для російської армії. По типу гроші на перевірку дайте.
1: А-а-а.
2: Він потім звернувся до органів, виявилося, що це шахраї.
1: А ти що?
2: Да. Але ми про інше, про покупки в інтернеті, да?
1: Да, для нас, для смертних, розказую звичних. Найпоширеніші випадки шахрайства, по-перше, нагадує кіберполіція, кажуть, що попастись можна. По-перше, коли видають звичайні підробки під брендові речі.
2: Ага.
1: От, перш за все, можуть вкрасти дані карток покупця, якщо форму для розрахунків онлайн прийшлють. Помниш, у тебе було таке
2: була
1: щось?
2: Була така історія, от, що мене, перейшов я якимось чином не на справжній OLX, а на фейковий сайт OLX, який зроблено шахраями, mm-hmm, просто один в один.
1: От. До речі, кіберполіція каже, що сайти-копії теж дуже популярна серед шахраїв, mm-hmm, тема, і можна теж залишити свої дані, і все. Потім передплату можна заплатити і нічого не отримати. Замовлення може тобі просто не надіслати. От. Тому, по-перше, після плату робимо. Ну, ти зрозумів, да?
2: Я зрозумів.
1: Оформили товар,
2: да,
1: приїхала, заплатили.
2: Заплатили. Або є така штука, от там в тому OLX, безпечна покупка, тобто
1: так,
2: гроші на карту тобі крапнуть тільки,
1: ага,
2: тоді, коли, наприклад, людина прийняла товар.
1: Угу.
2: А потім вони в такому, як в хмарі, висять.
1: Вони в підвішеному стані. От, ще важливо, що оплачувати в інтернеті покупки потрібно банківською карткою, на якій небагато грошей. От, а краще завести віртуальну карточку для,
2: ага,
1: цієї справи. От закинув там, треба тобі там 500 гривень витратити. От тих 500 поклав і їх витрачаєш. Бо якщо ти будеш сплачувати зі своєї карточки, то можуть затирити всі гроші, навіть ті, які називаються кредитними.
2: Да, ну це жах, звісно. Ну, єдине, що от я від себе хочу сказати, коли вам, вас просять для того, щоб по типу сайт підтвердити, от як мене OLX просив мене, отой фейковий, відправити гроші,
1: да,
2: щоб я продемонстрував, що гроші в мене є, і потім пообіцяли повернути гроші на картку, коли вони будуть верифіковані, уяви.
1: Боже, це так все складно.
2: От, я на цьому етапі засумнівався по типу, кому я зараз буду гроші відправляти і все.
1: Тобто
2: і
1: в жодному разі не повідомляють суму, які є на карточках, оці CVV-коди та пін-коди, це все ваша приватна інформація.
2: Власність.
1: Да, в жодному разі ніяким покупцям це все не видавати. Якщо сумніваєтесь, звертайтесь, шановні батьки, до дітей. Діти підкажуть, що там до чого. Бо мене мама іноді сама розібратися не може.
2: Ну, бачиш, коротше, не попадайтеся шахраям,
1: так,
2: хай все буде гаразд. Якщо забудете поради від Люсі, можете їх, коли вам зручно, переслухати на сайті melodyfm.ua.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
5: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Психологи, вони тривожаться за нас. Кажуть, що багато розлучень через шалене навантаження, а не через зради когось з партнерів.
2: А, ну тобто всі трошечки залюблені на роботі, да. Втомлені, і не вистачає цього коннекту.
1: Саме тому просто зараз, як зберегти стосунки, коли у обох шалене навантаження.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. Три опори нам допоможуть в цьому.
2: В чому саме, ще раз?
1: Зберегти стосунки, коли обох шалене навантаження. No. Я просто розумію, що важко зосередитися на тому, що каже співведучий, коли переписуєшся на сайті знайомств паралельно. Перше, що може допомогти...
2: Я на тебе зараз дивлюся і подумки плюю тобі в карму.
1: Тепер да. Перше, що допоможе зберегти стосунки, коли обох шалене навантаження,
2: кажи.
1: Це маленькі ритуали. Маленькі ритуали – велика опора.
2: Наприклад?
1: 5 хвилин після роботи.
2: Угу.
1: Обійми.
2: Угу.
1: Ну, хоча б 5 хвилин під час робочого дня коротке повідомлення «Думаю про тебе»,
2: ага.
1: «Люблю тебе»,
2: ага.
1: «Кохаю тебе»,
2: ага.
1: «А може навіть хочу тебе».
2: Можна притулитися так от, дівчатка, коли
1: до
2: прийде
1: кого?
2: З роботи.
1: А,
2: до
1: коли,
2: своєї половини, притулитися.
1: Да.
2: От, і так от лягти на плечико і обережненько на вушко сказати «Киця, коли зарплата буде?»
1: От, бачите?
2: Дуже романтично. Диви, який милий ритуал маленький.
1: Маленький милий ритуал. Саме це формує відчуття безпеки і зв'язку. Ну,
2: звичайно.
1: Розібралися.
2: Ну, гроші аби кому не даси.
1: Друга опора, яка допоможе нам зберегти стосунки, коли шалене навантаження, говоріть мовою потреб і вразливості.
2: Наприклад?
1: Замість «ти вічно на роботі»,
2: угу.
1: Наприклад, може сказати людина, яка замахана вдома.
2: Угу, да? Угу. Да, «ти вічно на роботі». Ну.
1: В декретній відпустці, наприклад.
2: То що?
1: А треба сказати по-іншому. Тобто фраза «ти вічно на роботі» звинувачує.
2: Угу.
1: Треба сказати «мені самотньо, коли тебе немає».
2: А якщо я скажу «мені самотньо, коли тебе нема»?
1: Ага.
2: Погано звучить. Треба тут трошечки меду додати в голос.
1: Ну, наприклад, сказати «мені самотньо, коли тебе немає». Я не знаю, чим годувати дитину. Ми вже не можемо їсти хот-доги і мівігну.
2: Якось мова потреб і вразливості у нас погано виходить. Що там третє?
1: Третя опора – захистіть проведений разом час.
2: Це як?
1: Один вечір на місяць.
2: Ну.
1: Щонайменше, кажуть психологи, треба, щоб він був недоторканим. Без телефонів. Складаємо телефони в якийсь пакет.
2: Я би запитати, хто має бути недоторканим?
1: Недоторканий вечір, час ваш.
2: А, ти про вечір.
1: Да.
2: Я думаю, так протягом місяця не чіпаємо.
1: Про справи не можна говорити. Дітей кудись треба відправити до якоїсь бабусі.
2: Ага.
1: Просто ви вдвох.
2: Угу.
1: Може, якийсь номер зняти треба.
2: Цирковий чи що? На відео? Щоб потім згадувати? Які ми були молоді й дурні?
1: Ну, може і таке, а може і номер в готелі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Залишилось знайти бабусю, якій можна сплавити дитину. Mm-hmm. От.
2: Я уявляю, по сусідах люди пішли, кажуть, тьоть Галь, а можете малих наших 3 взяти до себе? Нам треба вечір влаштувати, Астахов сказав, і цирковий номер зняти.
1: Я все дитинство у бабушки Клави килим роздивлявся у сусідки, так що, в принципі, і наші діти подивляться. Являться килимок у бабусі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/27/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янка».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Боже, Астахов, не можу відійти. Ти знаєш, що я була на побаченні з Максом Барських?
2: О, Господи.
1: Ну, майже на побаченні, але зараз розкажу.
2: Ну, будь ласка.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: У мене таке відчуття, що я граю роль такої твоєї подружки дурьохи таке. Ой, серйозно? Була з Максом Барським справжнім? Вау, подруга, розповідає.
1: Ну, Андрюш, ну не зовсім побачення, не собі нафантазувала.
2: А як,
1: от,
2: що?
1: Вечір, зустріч, ну трошки пізніше, ніж після обіду, зустрілись ми всі у музеї Тараса Шевченка на презентацію «Макс Барських Open Air Fest». Знаєш, що це?
2: Почекайте. Це вже якимось шахрайством попахує, в сенсі опен-ейр в музеї. Ну що це таке?
1: Ну розказуй, диви, Макс Барських, от якого чуєш на фоні, зараз співає. Алан Бадоєв, його продюсер, взагалі команда, зібрали пресу, друзів, от для того, щоб розказати про фестиваль, ой, фестиваль, про тур величезний, який стартує.
2: В музеї була презентація цього.
1: Так, от, там все таке в красивих тонах, синьо-білих, от, Макс надзвичайно красивий. Підходжу до нього, кажу, Макс, давай сфоткаємося. А він каже такий, ну давай. Я кажу, тільки слухай, якщо я красива не вийду. Він каже, боже, я все зроблю, щоб ти була красива. Я кажу, хорошо.
2: Макс Барських заради Люсі найняв спеціальну команду фільтровщиків і фотошоперів. Все заради тебе.
1: Сфоткались, все красиво, ну і найосновніше. Це буде шалений тур, каже Алан Бадоєв з Максом Барських. Протягом року вони планують проїхати до 20 міст України.
2: Так.
1: От, шаленим складом. Почнеться все з Києва, з льодового стадіону. І знаєш, в чому буде фішка?
2: Каже,
1: будуть нові технологічні рішення. І от якщо там артисти, наприклад, забабахали, ну, в палаці спорту, а дурєнний концерт, потім їдуть по містам і так трошечки скромніше цю всю програму
2: показують. А, підрядчики
1: показують.
2: З міст, да? Хто там ще може знайти?
1: Так, команда змінюється, там підрядчики, все.
2: І ці, а ці що, сцену повезуть по містам України?
1: Вони сказали, сцену везем, артистів везем, Макса Барських, звісно, везем. Всіх везем. І там, типу, на цій локації буде і поїсти можна буде, і потанцювати, і дітей десь залишить, щоб не заважали слухати дорослого дядю, який співає.
2: Да, коротше, скрізь круте шоу в будь-якому місті України.
1: Ну, пообіцяли, да. Ну, от, а ти знаєш, пригощали нас іще?
2: Та що пригощали?
1: Пироженками синіми такими. Ну, воно, я зуби ледь відмила.
2: Воно помітно. Ну, не зуби, а що ти щаслива, що солодкий ендорфін. Ну, навечері співав Макс Барських?
1: Не співав. Я чекала, що він буде співати. Та не знаю. Я так, знаєш, уже підморгую. Підійшла до організатора, кажу, що Макс ні. Він каже, ні. Я кажу, можу взяти мікрофон, можу сама заспівати. Але чомусь я знову тут.
2: Да, вони сказали, вже двері зачиняються, не треба. А уяви, вони самі забули. Ну, така ейфорія, цей тур солодке. І такий Макс Барських сидить в гримерці. А що ж я забув? Я заспівати забув, я співак.
1: Це ж мене ця Люся з толку збила зі своїми фотками.
2: Вийшла, не вийшла. Ну, класно, чекаємо на тур. Максу Барських привіт.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
10: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: А сьогодні твій святковий день. Да, Сережа, наш звукач дорогий, з днем народження!
2: Да, вітаємо Серегу, нашого звукорежисера.
1: Наш стрілець.
2: Я хочу просто одразу розставити всі акценти. Що? Я побачив, що Люся подарувала вранці Сергію шоколадку Таблерон.
1: Скажи, що красивого розміру, такого красивого, дебелого, що Остахов почав навіть трошки заздрити.
2: Ні, не почав заздрити, я просто хочу одразу зробити потрібні акценти, це від нас двох.
1: Ага.
2: Значить, у мене інша історія. Малий вперше їде в літній табір в Карпати без нас, без батьків. І от ми трошки переймаюся, особливо я, бо я пригадую наші поїздки з класом в дитинстві. Оці перші, другі, треті.
1: Четверті.
2: Ми їхали потягом Донецьк-Київ.
1: І
2: я чомусь вирішив поцупити оцю табличку з вагона, де написано було Донецьк-Київ.
1: Це трофей.
2: Можна і так сказати.
1: Андрюша.
2: Де вона, до речі, зараз?
1: Да.
2: І пропоную обговорити, яку подорож з дитинства ви й досі пам'ятаєте.
1: Треба, щоб ви нам написали. Поділіться, будь ласка. Ну, точно ж є якісь спогади. Вайбер, WhatsApp. Для ваших повідомлень 067-009-0952.
2: Ну і традиційно Facebook Threads, наша група Мелодія FM, ми там тему написали, де зручніше можете залишати коментарі. Ще раз добрий ранок, 20 травня, за 5 хвилин новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Поруч вже з'явився ведучий новин наш Юра Лисенко. Моніторить ситуацію, що там в країні відбувається. Угу. От, і, зокрема, розкаже, як ми пережили цю ніч.
2: Ну, слухаємо детальніше.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. У Дніпрі двоє загиблих і шестеро поранених. Російські загарбники влучили у склади. У Конотопі на Сумщині шестеро поранених. Ворог вгатив по житловому сектору, людей шукають під завалами. В Одесі внаслідок атаки окупантів пошкоджено кілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. На Запоріжжі під ранок ворог атакував Вільнянськ. Поцілив у приватний будинок, поранені четверо людей. Усім надається необхідна допомога. Далі про безпеку. Вело, мото та кінні патрулі Національної поліції повертаються на вулиці. У Києві у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях знову працюють патрульні на мотоциклах та конях. На дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні. З кінця травня у Рівному, Одесі, Чернігові та Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних. Мотопатрульних можна буде побачити у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Тепер про національний мультитест. Основні сесії розпочинаються сьогодні. Не забувайте запрошень, документів і не запізнюйтесь. Саме ж місце, де складатимете, не слід розголошувати. Випускники пишуть в один день усі 4 предмети – українську мову, історію України, математику та один на вибір. Основна сесія триватиме до 25 червня, додаткова – у липні. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Там громадяни зможуть самостійно дізнаватися, чи зможуть вони виїхати за кордон. Це стосується обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. Результат – миттєво з'являється статус «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження». І наостанок. Українка вперше здобула золото на Європейській олімпіаді з інформатики. Учениця 11 класу з Дніпра Дар'я Перекопська обійшла 247 учасниць із 67 країн світу та стала першою українкою, яка вибрала золоту медаль на цих змаганнях. Нагороди здобули ще 3 українки. У командному заліку збірна України посіла 4-те місце. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Є ще одна новина, яка не потрапила у випуск. Я залюбки її розповім. Сьогодні, 20 травня, святкує свою днюху людина-легенда українського радіомовлення Серж Федотов.
1: Да!
3: Вітаємо.
2: Серег, шкода, що ти не народився 2 дні тому, 18.05, в День музеїв, бо ти так давно на радіо, що майже музейний експонат. І як ти зрозумів, привітання від нас буде у стилі просмажки. А Сергія Федотова, до речі, цікавий факт, знайшли на вулиці, але це просто історія з корпоратива 10-річ.

0: історичної давнини. Одного разу Сергій Федотов заснув на пляжі в майці і рваних джинсах, і ввечері ми всі побачили, що таки насправді 50 відтінків сірого. Якби за вредність на роботі давали молоко, ми з Люсою відкрили б вже молочний супермаркет. Ну і що ще сказати? Сергій Федотов може голими руками, а може й голими ногами. Довго думали, що тобі подарувати, але Люся трошки застіпіснялася вдягати кофту з декольте, тому вдягнув її я. Отакий чоловічий подарунок. З днем народження, Серега.
1: З днем народження! Йо! У Сереги просто пальці зараз затремтять.
0: Сергій, можна переходити на погоду? Більше
1: да,
0: не
1: давай,
0: буде нічого.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, що по погоді, наскільки спекотно?
0: Зібрались. Ну, не настільки, як ти хочеш.
1: Ну, слухай. 25 буде?
0: Буде. На заході і на півночі дощитиме, якраз 25 із плюсом. В центрі та на сході країни синоптики теж обіцяють дощі і грози, і 25 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно із проясненнями, теж невеликі дощі, подекуди із грозами, і в день плюс 25. Про погоду всім за пару хвилин гороскоп.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07, ну що, час зазирнуть в гороскоп, що там нам зірки на день сьогоднішній обіцяють, і як цю середу нам прожить, да, і дотягнуть до п'ятниці.
3: І чи прокинуться, і зможуть щось членораздільно сказати Терези, да, Люся?
2: Да.
3: Ну, поїхали.
1: Овен.
3: Так, Овни, довіряйте інтуїції та уникайте сумнівних людей.
2: Угу.
3: Вечір винятково для себе.
2: Ясно.
1: Телець.
2: Стійте на своєму, не дозволяйте нав'язувати чужу думку.
3: Ну і окремі вітання тим тельцям, хто сьогодні святкує день народження. Наприклад, наш звукорежисер Сергій.
2: А знаєш, хто ще сьогодні святкує свій день народження?
3: Ну.
2: Андрій Кравченко, виконавець, артист, співак. Андрюша, розкрадеть жіночих сердець.
3: Вітанечка.
1: Близнюки.
3: Час відпустити минуле.
2: А
3: ну не що? Треба, ну не треба вже, ну скільки можна. Та відкритися новим можливостям.
1: Рак.
2: Зберігайте спокій у конфліктах і шукайте затишок поруч із близькими.
1: Лев.
3: А ви от просто знайте, зорі кажуть, що ваші страхи перебільшені.
2: Сильно, да?
3: Да, у вас більше шансів, ніж взагалі здається.
1: Діва.
2: Продуктивний день для роботи, для фінансів, для важливих рішень. Андрюша, продукти знову, да, всюди, довкола тебе?
3: Ні,
2: наскільки
3: ну,
2: можна?
3: Список продуктів вже накидала
2: судочку,
3: мені дружина.
2: Що?
3: Судочку вже нічого нема, ну якось не так.
1: Терези.
2: Но.
3: Все з'їв. Так, Терези, от тобі і іншим Терезулям натхнення та нові ідеї допоможуть проявити себе.
2: Ага.
3: Ну прояви себе хоч сьогодні, Люся,
2: ага.
3: Будь ласка.
2: Да.
1: Скорпіон.
2: Минуле нагадає про себе, але принесе важливі усвідомлення. Ну, будуть якісь висновки, скорпіончики, подумайте про це.
1: Стрілець.
3: Вдалий день для грошей. Ну, от перше слово гроші, да, з'являється.
2: О, я бачу, як у тебе око засмикалося.
3: Засмикалося. А ще стрільці буде якийсь важливий стрибок у кар'єрі.
2: Ух ти.
1: Козиріг.
2: Підтримка друзів, близьких допоможе відчути впевненість.
1: Водолій.
3: Ну, якщо стисло і все лаконічно, наче щось додавати,
2: да,
3: правильно?
2: Да.
3: А от водоліям, дивись, час відпустити старі переживання та звернути увагу на нові можливості.
2: Та ти що?
3: Да.
1: Риби.
2: Боже, мужчини водолії, тримайтесь. Я так люблю, коли мужчини іноді оце трошки страждають.
3: Риби засумували, давай
2: риби,
3: вже прогноз.
2: Риби мої, не поспішайте з вибором, правильне рішення прийде зі спокоєм.
3: Ага, ну зрозуміло, непогане, в принципі, гороскоп, давайте,
2: да.
3: Не запізнюйтеся на роботу, добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, зараз будемо додавати собі впевненості, самоцінності.
3: Яким чином?
2: От, є українські слова, які неможливо точно перекласти на жодну іноземну мову. От тільки у нас є такі поняття і такі слова.
3: А як це?
2: А так це, про що мова, філолог? Розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Liberu придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. Кривих. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
0: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Хочете прикол? Люся нас запевняє, що існують українські слова, які неможливо перекласти на жодну іноземну мову.
2: Да. Ну, не то, що неможливо, немає такого відповідника 100% влучного. От як, наприклад, мама, да?
1: Мазер, мутер німецькою мовою.
2: От, наприклад. А є такі українські слова, які не піддаються перекладу?
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Я як філолог-лінгвіст буду в опозиції. Зараз я спростую все, що ти скажеш. Легко.
2: У нас опозиція слабенька, Андрюша.
1: Давай.
2: Дивлюсь на вас.
1: Давай.
2: Ага, даю! Диви! Фахівці кажуть, що яскравим прикладом слів, які не піддаються точному перекладу жодною іноземною мовою, українською, які звучать, це кум і кума. Іноземці не розуміють, чому вони такі кум, куме. О, це не просто хрещені батьки. У нас в Україні кумівство зазвичай створює дуже міцний зв'язок між сім'ями на все життя. Це родичі. Родичі за вибором, а не за народженням. От поясни іноземцю, що це?
1: Легко. От є, наприклад, теща mother-in-law. Да? Ну, типа мама в законі, якщо так дослівно. Mother-in-law.
2: Я думала, це я мамка в законі. Ну, ладно.
1: Да, ти теж mother-in-law. От. А кум – це friend-in-law. Друг, який став законним твоїм новим родичем.
2: Андрюша, ні.
1: А кумася – sister-in-law.
2: Що ти мелиш?
1: Ну,
2: ні,
1: я
2: не
1: так,
2: підходить.
1: Не підходить, які ще слова. Окей, погоджуюсь, кума не перекладається.
2: А кумівство, взагалі, як явище, спробуй переклади.
1: А слово підкумок?
2: Що таке
1: підкумок? Наприклад, якщо хтось, жінка, вона хрещена дитини, угу. Да, а він її чоловік, але не є хрещеним, він підкумок.
2: Угу. І тут жінки взяли гору. Все зрозуміло. А кумівство...
1: англійською мовою under sister-in-law.
2: Ага, хорошо. Ладно, їдемо далі. Які ще українські слова не мають аналогів в інших іноземних мовах, да? Берегиня.
1: Берегиня.
2: От слово берегиня. Символічний образ жінки-захисниці. Та що і рід, і дім, і традиції, і все, що хочеш. От скажи берегиня англійською.
1: Ну, навіть два варіанти у мене. Від слова берег – coast woman, і від слова берегти – protect. Protect woman. Woman Protect. Я, реклама яких, знаєш, там, я не знаю чого.
2: Я не знаю. Солі якісь пігулки від головного болю.
1: Так, да, Woman Protect.
2: Слово злагода, Остахов. От гармонія в стосунках – це злагода. З відтінком спільності, внутрішнього миру – це злагода. Коли тобі добре, комфортно, коли все довкола, ну наче на твоєму боці. От скажи іноземцю – злагода.
1: Я не можу це перекласти, я тільки можу тебе описати. Якщо є слово «злагода», то про Люсю то «зла вона». Ну, оце можна перекласти.
2: Ні, ну, капець.
1: А злагода не перекладається, тут я з тобою погоджуюсь.
2: А ти точно філолог?
1: Точно.
2: Ага.
1: Будь-якому переході, де продавалися раніше дипломи, тобі підтвердять. Добрий ранок. 8:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А я зараз якраз скажу, що філологи і радіоведучі з поїзда поцупили з вагону табличку «Донецьк-Київ».
1: Ну,
2: правда, це було в шкільні роки.
1: Шкільні роки, так. Да. Я ще не був тоді філологом, але я розумів, що така табличка мені потрібна як трофей.
2: Да.
1: Да, ну, було таке в дитинстві. І зараз мій малий вперше в 9 років поїде в дитячий табір потягом без батьків. І ми вирішили попригадувати наші оці поїздки. Не обов'язково потягом, може з батьками кудись ви вирушили. Те, що запам'яталося.
2: Та на літо вас відправили, а їй було про що згадати. Яку подорож дитинства ви досі пам'ятаєте? Пишіть на Viber чи на WhatsApp. 067-009-0952.
1: Ну і традиційно по цій темі можна висловитися у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Так.
6: наприклад, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Що слухай?
13: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй південь». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
17: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 8:30. Є новина, яка мене збентежила, Люся.
6: Кажи.
5: Виявляється, гроші з нацкешбеку треба витратити до 30 червня.
6: А то що?
5: А то що, розказую далі.
1: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Я переконаний, що у більшості тих, хто зараз слухає, вже відкрита картка національний кешбек. І якщо ви купуєте український з цим штрих-кодом таким жовто-блакитним, де написано
6: товари,
5: зроблено в Україні,
6: послуги можна.
5: Да, вам крапає на цю картку. Так от, гроші з нацкешбеку з цієї картки треба витратити до 30 червня. В іншому разі вони повернуться в бюджет.
6: Та ти що?
5: Да. Кешбек.
6: Хочу у когось гроші повертатися в бюджет, чуєш? У нас
5: точно.
6: Зазвичай в бюджет нічого не повертається.
5: Бачиш? Кешбек за квітень ми отримаємо наприкінці травня.
6: Ну.
5: І ці гроші теж треба використати до 30 червня.
6: Угу.
5: Ну, власне, накопичені кошти можна витратити на комуналку, ліки, книги, поштові послуги або задонатити на Збройні Сили України.
6: Угу. Ти знаєш, в мене от одразу виникає питання. Цікаво, на що ми найчастіше витрачаємо цей національний кешбек. Я парила інформацію, знайшла.
5: Будь ласка.
6: Міністр економіки. От. Міністр економіки довкілля сільського господарства каже, Люся, ну майже так, каже, що українці витрачають 70% на комунальні платежі кешбеку. Решта – це товари і послуги. Я, до речі, сама буквально вчора комуналку оплатила нацкешбеком.
5: Я просто...
6: Чого ти не кажеш, ого, який в тебе великий нацкешбек?
5: Ні, просто...
6: Ви ж любите, коли...
5: Ні,
6: послухай. Ого, який у вас великий.
5: Ми не любимо, це ви любите, коли ого, який великий. Значить, я просто хочу сказати про інше, Люся.
6: Що?
5: Я не сказав, що ого, ти витратила за комуналку, бо у мене дружина займається цим питанням. Я не знаю, скільки ми платимо за комуналку, розумієш?
6: Гля, сидить на шиї, ще й лапки
5: звісив. Я не звісив лапки. Я переймаюся, розумієш? Я от дізнався, що можна ще й ліки купити і... В інтернеті загуглив, чи є перелік. В аптеці питайте перелік українських ліків, винятково українського виробництва, за які можна розрахуватися оцією карткою нацкешбек.
6: Угу.
5: А ну дай я подивлюсь, скільки у мене...
6: Що?
5: Ну, скільки кешбеку? Я ще жодного разу не витрачав.
6: Дивишся, тільки на які ліки в тебе вистачить?
5: Ні, ліки... 2245 гривень 23 копійки. Треба обов'язково. Да.
6: А що це ви таке купуєте?
5: Я ніколи не витрачав його. Я постійно його всі ці роки,
6: це
5: місяці.
6: Це зі старту програми накопичилося стільки?
5: Це мені по тисячі зимові крапнуло за себе і за дитину.
6: Андрюша, до кінця червня.
5: До кінця червня, все. Я пішов шукати, куди витратити, бо якщо воно повернеться в бюджет, ці 2245 я не переживу. Добрий ранок.
1: Погода на Мелодія FM.
6: На заході і на півночі сьогодні дощ з грозами, температура повітря до 26. У центральних східних областях синоптики теж обіцяють дощ і грозу, тут 27. На півдні в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, плюс 26. У Києві сьогодні, да, дощ буде, Андрій, бачу німе запитання в твоїх очах. І тут 24 тепла.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: 67-09-09-52.
1: Да, ну і традиційно можна висловитися по темі, розказати свою історію у наших соцмережах Мелодія ФМ, Трец або Фейсбук.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Про те, що вже уродило завдяки дощам майже скрізь по Україні, розкажу за 5 хвилин.
2: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
7: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал-гель. Коли стоматит – холісал-гель.
8: Коли брекети натирають – холісал-гель.
9: Холісал-гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзикбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
11: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філд Гарден». Квитки на «Тікетсбокс».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, коротше, майже рекорд. Кажуть, що такого грибного сезону в травні давно не було. Тепла травнева погода із нетривалими дощами дає ці перші грибні плоди. От, вже хваляться грибники з Прикарпаття, Львівщини, Закарпаття, що нормальні такі от врожаї.
2: Тобі кожен гриболов скаже, що погода має бути то тепла, то прохолодна, то тепла, то прохолодна, тоді будуть гриби. От така, як у нас була. Ти така, тепла, весна, все. Видно одразу, що ти не разу з ножичком по лісу не гуляв.
1: Гуляв, але не по гриби. Маслюки йдуть, гливи, сироїшки, коротше, все нормально. Навіть оці дощовики такі. От.
2: А, великі такі, да?
1: Да, великі, красиві. До речі, я просто хочу звернутися до людей, які люблять цю справу, ходити по гриби. От якщо ви викладаєте в соцмережах фото кошика з грибами, то, будь ласка, для спокою ваших родичів і друзів, на наступний день теж хоч щось викладайте.
2: Ну, да.
1: Хоч якісь фотки, будь ласка.
2: А ти знаєш, Андрюша, що отруйні гриби, от їх можна одразу розпізнати.
1: А як?
2: А вони мають спідницю на ніжці і можуть занапастити подальше життя.
1: А це давно відомо, всі, хто в спідниці, здатні занапастити чуже життя.
2: Ми
1: не здивовані.
2: Ага.
1: Подружня пара в лісі пішла по гриби, жінка знаходить білий гриб, і така чоловіку каже, а... Коля, а це їстівний гриб?
2: Ну-ну.
1: Він такий, ну поки що да. Вона в сенсі. Ну ти ж його ще не почала готувати.
2: Звісно.
1: Ну жарт, це анекдот, жанр такий. А так ви готуєте ідеально, дівчата. Добрий ранок, 8:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, приємно з точки зору слухача, мені здається, коли от по радіо можна виграти квитки в кіно.
2: Коли ще можна власним голосом взяти, з'явитися в ефірі, поспілкуватися, розказати про себе, привіт і передати. Та капець!
1: Да, всі ці можливості і квитки на нашу українську драму «Втомлені» можна виграти хвилин за 15, а реєстрація у Вайбері і в WhatsApp відкрита просто зараз.
2: Да, вже зараз пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її на Вайбер чи на WhatsApp номер 067-009-0952.
1: А тож не зволікайте, доєднуйтеся, вигравайте квитки в кіно. Ще раз добрий ранок, за 4 хвилини вже новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих атак. На Харківщині внаслідок російських ударів загинула 75-річна жінка. Ще шестеро людей дістали поранення, серед них 16-річна дівчина. У Конотопі на Сумщині внаслідок масованої атаки пошкоджені житлові будинки та краєзнавчий музей. Відомо про 8 поранених. І у жалобі сьогодні Прилуки на Чернігівщині. Напередодні росіяни обірвали життя 3 людей, 29 травмували. Далі застереження від синоптиків. Сьогодні майже всю країну, за виключенням деяких західних областей, накриють грозові дощі, тож не лякаємося гучних звуків громовиць. Крім того, місцями на півночі, у центрі та на півдні ймовірний град та сильний вітер. Під час негоди краще оминати старі дерева, габаритну рекламу, електролінії та не паркувати під ними автівки. Тепер про здоров'я. В Україну доправили партію ліків для дітей з гепатитом С. Препарат розрахований на малечу від 3 до 12 років. Препарат розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах відповідно до потреб пацієнтів. Лікування гепатиту С надзвичайно дороге і триває від 3 до 6 місяців. Далі про підтримку. У Києві на насосних станціях облаштовують обладнання з Японії. Має посилити енергостійкість міста. Модернізація не тільки про автономну роботу, а й більшу ефективність артезіанських станцій. І наостанок про бокс. Олександр Усик і Ріко Верховен провели дуель поглядів на тлі пірамід. Бій українського боксера та нідерландського кікбоксера відбудеться у єгипетській Гізі у ніч із суботи на неділю, 24 травня. На кону пояс WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Вчора натрапив в інстаграмі на смішний відосик.
4: Ну-ну.
3: Коротше, хлопці зібралися із чіпсами, із пивом, із смаколиками бокс дивитися Усика.
4: Ну-ну.
3: От, а по телевізору Євробачення йде.
4: Угу.
3: І цей хазяїн квартири каже: вибачте, переплутав суботу.
4: Бій
3: Усика через тиждень. Ну, будемо дивитися Євробачення.
4: Ну, нормально.
3: Так, чекаємо цю суботу, бажаємо класної підготовки та перемоги нашому чемпіону. Все це, да, вечір суботи, ще раз занотували собі, будемо дивитися бокс. Ну, а далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, погода сьогодні дуже схожа на те, що було вчора.
4: А ти вчора, скажи, будь ласка, трошки посмикувався, коли громовиця була в небі?
3: Ні, я фоткав, я не встиг. Я все це фоткав.
4: У нас вчора просто і листя носила, і шматки чогось, я думаю, чиюсь москітну сітку вирвало.
3: Не мою,
4: не твою?
3: Люся. Да, ми через ліс живемо просто.
4: Ладно.
3: З Люси. Окей, сьогодні така ж сама погода, дощі, короткочасні з грозами і доволі тепло. Плюс 25 в середньому по Україні. Київ не виняток, 25 тепла у столиці і теж дощитиме.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні ми пригадуємо наші подорожі з дитинства, які ми, ну, не можемо забути і досі пам'ятаємо. У мене малий, якраз у нього буде перша така подорож до табору поїздом вже цьогоріч, от в 9 років сам вже їде. От, і питаємо вас, яку подорож з дитинства ви досі пам'ятаєте?
0: І величезні повідомлення надсилають. Що там у тебе, Андрюш?
2: Степан пише. Перша поїздка з братом в Одесу у 14 років. Брат там жив. Але це, ну, одне з найбільших розочарувань у моєму житті.
0: Що сталося?
2: Та брат там був по своїх справах, а Степану не подобалась одеська спека, дуже спекотне літо було. І ночі задушливі, і розлади шлунку були, і додому довелося їхати. Не сподобався відпочинок.
0: Ой.
2: В 14 років,
0: розумієш?
2: Треба
0: трошки більш в дорослому віці з'їздити. Може якось щось там продезінфікуватися, та й нормально буде. Світланка зі Львова пише, каже, був незабутній спогад, коли влітку в Харківській області їздила в Боровський район. Каже, село зараз понищене росіянцями, і це була реальна казка всьому. Вона пам'ятає, каже, і погода, і хвойний ліс, через який ходили на пляж. Не можу забути домашню курятинку, кисле молочко, вишневий компот. Ой, ну отак от.
2: Так, да, класно. А Інна пише, я їхала з тіткою та сестрою в Затоку, Одещина. Мені було 12 років, і я вперше побачила море. Було так радісно, поки тітка не наказала закрити рота і так емоційно не реагувати, адже це лише море.
0: Це капець.
2: Інна, рот закрай! Тяни!
0: І на закрий рот, а то чайка залетить. Оленка пише, пам'ятає, як їхала до Немирова на концерт у 6 класі. Каже, ми там співали українських пісень. І мене, малу, так вкачало, що я всю дорогу сиділа з пакетом. Ніколи не забуду цю поїздку з пакетом і з молитвами. Оленочка.
2: Ну, так, яку подорож з дитинства ви досі пам'ятаєте, напишіть у будь-який зручний месенджер.
0: А краще на вайбер чи на ватсап. Номер 067-009-0952.
2: Да, мені цікаво, Люся потім пояснить, чим вайбер і ватсап відрізняються від звичних месенджерів. А, окей, по темі можна висловитися і в наших соцмережах. Мелодія FM, Facebook або Threads.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а якщо є бажання посяяти власним голосом в ефірі і виграти два квитки в кіно, реєструйтеся у нашу групу «Пів хвилини слави», яка відбудеться вже хвилин за 5. Реєстрація відкрита, пишіть «Хочу грати». І цю кодову фразу надсилайте у Viber чи WhatsApp, номер той самий 067-009-0952.
1: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.17 зараз буде гра, яка називається «Півхвилини слави». Тут просто хто перший встиг кинути заявку, Ілюсі вдалося дозвонитися, то і буде грати. Ну, давай знайомитися, поїхали.
0: «Півхвилини слави».
2: Розумієш, Остахове, це мужчина. От просто телефоную йому, кажу: «Добрий ранок, це Люся з Мелодія ФМ». А він такий: «Ого!» А потім чую, людина якось так тяжко дихає. Думаю, боже, де це він? А він каже: «А я в спортзалі. Сьогодні з нами буде грати Олександр. Олександр з Києва. І, до речі, Олександр у нас поліцейський».
1: Олександр, добрий ранок.
3: Добрий ранок, добрий ранок.
1: Сьогодні день ніг?
3: Да.
2: Серйозно, Саш, вгадали?
3: Так.
1: Да, середа. Це от я коли ходив в спортзал, я теж це не любив. Я любив день там, не станова тяга, а як, жим ложа, ото так, на груди, там, підсуху покачати, а ноги.
2: Простіше.
1: Да, ноги, оце присідання. Ну окей, Саша, дивіться, квитки в кіно хочете, да, виграти?
3: Звісно.
1: Да, треба перемогти нашу Люсінду.
2: Да.
1: Люся, а от питання до вас. Ви в спортзалі коли востаннє були?
2: Я?
1: Да.
2: Минулого місяця.
1: Минулого століття.
2: Життя.
1: Да, минулого життя.
2: Ні, минулого місяця була, заходила, дивилась, що в них там.
1: Да, я вмикаю чоловічу солідарність, тому сьогодні тема. Зараз на цю тему протягом 30 секунд будете по черзі накидувати слова, за ким останнє слово той перемагає. До речі, Олександр, ви готові?
3: Вже ж.
1: Люся?
2: Та готова.
1: Леді Фьорст, Люся буде починати першою.
2: Шо?
1: Все, що є в спортзалі, поїхали.
2: Гриф.
3: Шпана.
2: Боже, ну Андрій.
1: Гантеля, скажи, господи.
2: Гантеля.
1: Спокійно.
3: Турнік.
2: Тумби, на які оці вишагують, знаєш?
3: Чітні сміті.
2: Ага. Пляшка для води.
1: Нічого собі.
3: Резинка.
2: Лавка. Обратний жим оцей робить.
1: Та поняли ми вже, заспокойтеся.
3: Блини.
1: Що?
3: Блини.
2: Блини, млинці. Ну, знаєш, у нас в спортзалі було, Саш, написано: «Млинці поклади на місце».
1: Ні, ну перемога, останнє слово було за Олександром. Вітаємо вас.
3: О, дякую.
2: Саша, що там, людей в спортзалі багато зараз?
3: Ні, десь чоловік 15.
2: Ну нічого собі, чоловік 15,
1: не так
2: це
1: питаєш,
2: нормально.
1: Треба питати, велика черга на якийсь тренажер чи ні?
2: Дорогий Саша, ми вас щиросердно вітаємо, ви сьогодні молодець, ви мене перемогли, ваші півхвилини слави, ваші квитки в кіно на фільм «Втомлені», вам точно сподобається українське хороше якісне кіно. Ну і зараз передавайте, будь ласка, привіти.
3: Так, передаю привіт всім, хто мене познав.
1: Ну і всі, хто на спортики, yeah. Правильно, Саш?
3: Так.
1: Все, давайте, будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас квиточки попрямують. Завтра ще пару квитків на фільм «Втомлені». Прекрасне українське кіно розіграємо. Реєструйтеся, коли вам заманеться. Пишіть «Хочу грати», відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся.
2: Що, Андрюся?
1: Здорожча в проїзд. Де, що, до яких, я не знаю.
2: Позначок.
1: Да? Розкажу тобі за 5 хвилин.
0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:30, і зараз на правах реклами розкажемо смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик в вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта, медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао.
2: Ну, це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозова Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка!
2: Шоу. Як тобі, Люся, проїзд у київському метро 30 гривень замість 8?
1: Ну, ти мені перед цим тільки що сказав, що вроді все вже точно буде здорожчання. А я не впевнена, що буде здорожчання. Я чула, що ще точно це не вирішили.
2: Правильно, не треба лякатися і зараз не треба шукати додаткові гроші, якщо ви плануєте їхати в метро. Проанонсувала київська влада підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Кажуть, що не підвищували ціни на проїзд у Києві 8 років, з 2018-го. І ось новий анонсований тариф для метро 30 гривень замість 8. Планують запровадити це з 15 липня цього року, середини літа.
1: Я от скільки себе пам'ятаю, як працювала в журналістиці, весь час йшла мова про те, що київське метро мусить підіймати ціни,
2: да.
1: Тому що збитково.
2: Так, да, збитково. І головне, чому піднімають, я от вивчив матеріал, що держава не компенсує оту різницю, яку треба там на ремонт колії, взагалі на те, щоб втримувати в належному стані метрополітен. Так от, разова поїздка планується з 15 липня 30 гривень замість 8. Будуть і проїзні, будуть і знижки там для студентів, ті самі 50% вартості місячного проїзного. І буде ще такий пересадковий квиток.
1: Це що таке?
2: Це пересадка між метро і наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Буде коштувати 60 гривень.
1: Я тобі хочу сказати, що в Греції така штука. От в Афінах я коли була, то у них теж єдиний квиток діє на кілька видів транспорту. І ти там протягом певного часу можеш кататися туди-сюди, як тобі завгодно. Дуже прикольна історія.
2: От. А ще знайшов штуку, що є такий рейтинг найдорожчих проїзних на транспорт в Європі.
1: А, де найдорожче, так?
2: Зараз от в цьому рейтингу 23 європейських міста. Я так дивлюсь, що винятково столиці. І зараз Київ серед 23 на 21 місці. Тобто дешевше, ніж у Києві, місячний проїзд метро у Будапешті і у Празі. Дешевше.
1: Зрозуміло.
2: Number one Лондон. Там взагалі шалені гроші.
1: Скільки?
2: Скільки? Ціна однієї поїздки в гривнях 338 гривень.
1: Ого.
2: Да. Так от, Київ зараз на 21 місці, а якщо буде здорожчання, буде на 4 місці. Уяви. Четверте найдорожче метро в Європі.
1: Я оце думаю, Андрюха, мені закаде містечко сюди шурвати скільки за часом. Зато будуть ноги спортивні, боже.
2: Та, пішки. Я от хочу просто подивимося, що воно буде. Чи буде здорожчання 15 липня. Громадськість вже не годує.
1: Ні, то зрозуміло, тому що не хочеться платити більше. Це ж нормальна реакція.
2: А я хочу в той час, коли були жетони.
1: Що ти туди хочеш?
2: Я просто
1: зелені, сині чи металеві, кажи.
2: Да, жетони оті, пластик, пластмасові. Я просто пригадую той автомат для жетонів на станції метро Почайна. Заплатив, мені випало там ще 4 жетони, а після мене підійшов мужик, він як по старому телевізору стукнув по тому автомату, і у нього випало, як, я не знаю, як монети в казино в Лас-Вегасі.
1: Шановний метрополітен.
2: Що?
1: Якщо ви шукаєте того мужчину, я знайшла вам свідка.
2: Та я пожартував, це мені наснилося. Добрий ранок, 9:34.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Що по погоді? А погода сьогодні дощова. На заході, на півночі, подекуди з грозами. Температура повітря тут до 26. У центральних східних областях теж дощ з грозою 27. На півдні в Криму мінлива хмарність, дощ 26 тепла. І у Києві сьогодні синоптики теж малюють дощі. Невеликі, але будуть з грозами. І максимально 24 градуси тепла.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:37. Астахов цьогоріч вперше відправляє малого самого на відпочинок у літній табір в Карпати. Ну, без батьків, да? З дорослими, з іншими дітьми. От, але, Андрюша, що ти пригадав, як сам їздив колись в його віці і затирили ви з вагону табличку «Донецьк-Київ»?
2: Ну, трофей треба було з поїзда, що поробиш?
1: Ну, да.
2: А от дивись, ну, питаємо сьогодні, яку подорож з дитинства ви й досі пам'ятаєте, пише Марина. Ми їхали з батьками в Десну, мені було 7 і мене сильно захитало. В маршрутці. Це був один-єдиний раз, коли мама не взяла в дорогу кульочки.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Про всяк випадок. Тому в хід пішла моя шапка, пише Марина. Коли ми приїхали на місце, вони вирішили, що я захочу запам'ятати на все життя цю поїздку, тому сфотографували ще зелену мене в шубі без шапки поруч із здоровенним надувним сніговиком.
1: Прекрасно. Сергій пише, у 87-му році, каже, було 18 йому, ну, не зовсім дитинство. Чу, Сереж, ми ж просто цікаву історію.
2: Всі ми діти божі.
1: Так, каже, працював в таборі в Скадовську тоді, і каже, звідти, як і Астахов, теж привіз табличку. Але не з потягу, а ту, що чіпляють на стовпах, не влазь уб'є. Цікаві були часи.
2: Слухайте, ну давайте... Ну,
1: бач, Сережа роздає.
2: Давайте зідзвонимося, похизуємося колекціями,
1: Сергій. Так, міняємося табличками.
2: Ну, як футболісти майками. Так, я пам'ятаю поїздку з бабусею до прабабусі, пише Дмитро, в село на потязі. Потяг був поштовий, він на кожній зупинці зупинявся, вигружає пошту. Тому ми їхали весь день. Хоча звичайним години за три можна було б доїхати. Влітку був жах, квітки були картонні з дірочкою.
1: Ну, з дірочками квитки такі були. Ну, я навіть не пам'ятаю, але десь в кіно бачила. Ти маєш пам'ятати.
2: Давайте так, по типу перфокарти.
1: Правильно. СВЛ, наша слухачка, пише такий нік. Каже, в Яремчі їздили в шкільні роки з класом, і каже, все ніби було проти них, особлива погода. Каже, в Черкаській області ті на весняні канікули вже все цвіло, було тепло, а от на Франківщині... Там капець, каже, поїзд віз ті на весняні канікули вже все цвіло, було тепло, а от на Франківщині, там капець, каже, поїзд віз тільки до Чернівців, бо

0: ходору з дитинства ви й досі пам'ятаєте.
1: Напишіть, будь ласка, на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
0: Ну і традиційно наші соцмережі Мелодія FM шукайте, підписуйтеся і коментуйте Facebook або Threads.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Цими вихідними, що були у Києві ж концерт бумбокса відгримів,
1: ну,
0: да?
1: Ну.
0: Багато хто, ну, був незадоволений.
1: А що сталося?
0: Що кажуть, ну, півтори години замало для сольника.
1: Та ти що?
0: Ну, да, закидали. Однак тут інша історія, ціла драма. Під час цього концерту одна пані застукала свого хлопця з коханкою.
1: Так.
0: По типу, як на концерті Coldplay.
1: Та ти що?
0: Що до чого, за 5 хвилин розкажу.
2: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 000 гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так от, концерт гурту Boombox був цими вихідними, і одна дівчина виклала пост в Threads, щоб знайти хлопця з концерту, який їй сподобався. Тобто натовп.
2: Так буває.
1: І вона пише, от такий хлопець у футболці із окулярами на голові, знайдись, я тебе шукаю.
2: Ой, ти, Боже, якась романтична історія.
1: І коментар під цим фото. Справа парочка, це мій наречений, після цього фото вже колишній, який сказав, що він їде у відрядження в Ужгород. Дівчину не роздивлюсь, але схоже з його роботи. Я через це і не пішла на концерт. Висновки зроблені, а ви, автор, сподіваюсь, знайдете хлопця в темній сорочці з окулярами.
2: Це в Треці пишуть?
1: Це в Треці.
2: Ну, це може бути розгончик-підгончик якийсь, Андрюш. Але все одно, якщо це правда, то це прям історія така.
1: За мотивами Coldplay.
2: Ага, да? Ну, зальот.
1: Да, зрада. Чоловік в ліжку з коханкою, вона каже, слухай, а ти коли-небудь працював сантехніком? Він такий, ні, а що? Ну, доведеться починати. Мій з відрядження повернувся.
2: То не. Слухаючи казочку чоловіка про те, що він цілу ніч пив з Миколою, дружина мовчала, як риба. Микола в шафі теж мовчав.
1: Ну, зрада – це гріх. Ну, це гріх, а ще гріх сумувати, коли є інші гріхи. І коли мені таке кажуть, я кажу, що сумувати – це гріх найбюджетніший.
2: Та-да.
1: Отакий, тому я такий вірний, Люся. Добрий ранок, 9:50.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Реклама.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school. Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
11: Морози.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10 година, Андрюха, Юра Лисенко каже, що є важливі новини, до яких реально треба прислухатися. По-перше, там і про транзитні центри йде мова. Що це таке, до речі, якщо не знаєш? Юра детальніше розкаже, де їх облаштують, для кого.
2: Ну давай, про це не тільки слухаємо випуск.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про транзитні центри. Ще один збираються облаштувати у Ковелі на Волині. Там зможуть зупинитися люди, що повертаються з тимчасової окупації через пункт пропуску Доманове на кордоні з Білоруссю. В Україні загалом функціонують 20 транзитних центрів, найбільш завантажені на Дніпропетровщині. Україна повертає своїх героїв. Йдеться про визначних діячів, які захищали ідею незалежності та боролися заради нашої держави, але спочивають у Європі, США та інших країнах. Нині триває процес щодо полковника армії УНР, очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Подружжя, яке нині спочиває у Люксембурзі, урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також рішення вже готують щодо полковника Євгена Коновальця. Далі про бавовну на Росії. Дрони ударили по нафтопереробному заводу у Кстові. Це один із найбільших виробників автомобільного бензину та авіаційного газу в РФ, який забезпечує пальним армію терористів. Також вражено Нівеномиський азот у Ставропольському краї. Виробляє аміак, метанол і технічні кислоти для створення вибухових речовин. Тепер про братів наших менших. За рік у Києві через ЦНАП містяни зареєстрували майже 3000 домашніх тварин. У більшості випадків йдеться про собак. Столичні посадовці нагадали, реєстрація собак обов'язкова, котів – за бажанням власника. Ветеринари зазначають, реєстрація допомагає оперативно ідентифікувати тварину, якщо згубу знаходять на вулиці, дає змогу відстежувати наявність обов'язкових щеплень і допомагає місту планувати облаштування майданчиків для вигулу. І на сам кінець про футбол. Сьогодні арена Львів приймає фінал Кубка України. На поле о 18-й годині вийдуть столичне «Динамо» та клуб «Чернігів». Останній, до слова, вперше вийшов у фінал Кубка, обігравши по пенальті харківський «Металіст» 1925. Кияни у півфіналі розгромили чернівецьку «Буковину». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От я люблю такі фінали Кубку України, де одна команда явний фаворит «Динамо Київ», а інша такий андердог, команда з нижчого дивізіона «ФК Чернігів», але просто от вони хочуть здобути цей трофей.
3: І вони покладуть багато чого на цей матч.
2: Ну цікаво, 6 вечора, Люся, запам'ятай. Будь ласка, ще буде час раніше лягти спати, якщо будеш щось купувати в магазині все для футбола.
1: Я просто бачу, Андрій, що ти користуєшся тим моментом, що я не можу підтримувати розмову вашої від футбольній тематиці. І ви з Юрою це починаєте тут дивоглядки влаштовувати.
3: Ну, чому ні? Ми можемо поговорити, наприклад, що приготувати для того, щоб гарно провести футбольний
1: Юра, ти ідеальний мужчина. Боже.
2: Або порадити, як швидко прибрати за собою після фіналу, поки не повернулася дружина з роботи.
1: Остав, ми таке знаємо.
2: Да, далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні по Україні очікується така сама погода, як було вчора. Начебто тепло, хмарно, але може і такі хмари більш чорненькі прилетіти і подарувати, подарувати дощ і грози. По всій Україні сьогодні короткочасні дощі з грозами пророкують синоптики, ну і плюс 25 в середньому на термометрах. У Києві така сама картинка, подекуди дощ, здебільшого у другій половині дня і плюс 25 на день.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Ой, Андрюха.
3: Ти разом із співачкою. Kiss me.
2: Да, нові правила кохання 2026 року вступили в дію.
3: Це що, така методичка, як правила дорожнього руху?
2: Це капець. Як люди взагалі живуть, як стосунки будують, за якими правилами у 2026 році, розкажу за 3 хвилини.
3: Окей.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 10.07, Люся каже, що є, існує якісь правила,
3: да,
2: за якими,
3: Андрюша,
2: люди будують стосунки у 26-му році.
3: Так, да, тому що ти вже давно їх збудував, вже звикся, як то кажуть. А люди от у 26-му живуть по-новому, як саме розказую.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
3: Шоу. Диви, є такі популярні формати стосунків у 2026 році, як friendship marriage, контрактні стосунки і стосунки let.
2: Ну давай,
3: поясніть, що таке?
2: Ну я знаю англійську мову. Friendship marriage.
3: Ну.
2: Це коли по типу ти, ви дружили, були друзями, да?
3: Ну.
2: І потім по типу, а може, ну, спочатку це було на вечірці, де ви випили алкоголь, ви переспали
3: і вирішили,
2: що ви тепер пара, правильно?
3: Андрій, ні.
2: А як?
3: Friendship marriage – це шлюб, який будується не стільки на пристрастях, а скільки ви дружите, підтримуєте один одного, спільні цінності маєте. Такі союзи часто стабільніші, спокійніші, але ж коли горить, палає оце все діло. Розумієш? От.
2: У мене friendship marriage. Я колись хотів, ну вже навіть не відпрошуюсь до друзів, колись один раз хотів відпроситися,
3: що?
2: А дружина каже, я твій друг. І то ми...
3: Я твій найкращий друг, вона сказала, Андрій. Альона мені передавала цю розмову.
2: Давай, які там ще види стосунків є?
3: Контрактні стосунки, дуже популярні у 2026 році.
2: Шлюбний контракт укладають?
3: Ну, не зовсім. Диви,
2: а як?
3: Пара заздалегідь домовляється про правила.
2: Ну.
3: Фінанси, наприклад, хто за що платить, а скоріше, хто кому віддає зарплату, тут очевидно. Далі, межі, ревнощі, особистий простір, побут. Тобто менше недомовок і маніпуляцій, все.
2: Знаєш,
3: ти просто пояснюєш і роз'ясниш, кажеш, це твої обов'язки, це мої обов'язки.
2: Ти кажеш про контрактні стосунки, я чомусь пригадав, як ото, знаєш, після школи думала, куди поступати, на бюджет чи на контракт. Так і в стосунках, ти думаєш, якщо на бюджет, то буде спільний бюджет, якщо на контракт, може щось і тобі перепаде.
3: О, Господи Боже.
2: Да, я аналізую глибоко.
3: Аналізую глибоко.
2: І які ще там є стосунки?
3: LED-стосунки, це абревіатура, LAT.
2: А, не LED, я думав LED, підсвічені LED-лампою, що стосунки на показ, ми будемо цілуватися в тролейбусі, ми будемо кохатися на лавочці в парку, ні?
3: Так, не треба, кліщів налякайте в парку. У них зараз сезон розмноження, подивляться, вирішать, що воно їм не треба.
2: Так, якщо серйозно, LED, що це таке, от якщо те в кінці?
3: Дивися, це стосунки без спільного проживання. Пара разом, але кожен живе в своєму просторі. От, наприклад, ти любиш свободу, тишу, особисті межі, не любиш, щоб хтось шастав в труселях, ну, це я про себе кажу, наприклад, на кухні і чухмарився там по повній програмі. Все, в окремих квартирах живете, збіглися, побачилися, полюбилися. Киця до наступного тижня. Подарунки приймаються, все, і решта стосунків теж. Але живуть вони трошки окремо. Що?
2: Замріявся.
3: Чого замріявся?
2: Про лед-стосунки. Ми колись посварилися і жили по різних кімнатах. Ну, є така можливість,
3: да.
2: Слава Богу, що правда, я в коморі на першому поверсі.
3: Угу.
2: Ну що, готувати не вмію, газифікації в коморі нема, прийшов, сказав,
3: назад.
2: Давай жити
3: просився,
2: разом.
3: Просився, да?
2: Да, так що лед-стосунки не підходить, а решта доволі непогана. Люся, дякуємо, тепер ми знаємо більше про нас.
3: Угу.
2: Все.
3: Угу.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, з амурною темою зрозуміло, що в інших сферах життя як робити, як планувати, знають астрологи, і ми дізнаємося з гороскопу буквально за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Так, 10:17, час подивитися, що астрологи наобіцяли.
2: Ой,
1: може, треба сидіти вдома, не їхати на роботу.
2: Людям на роботу треба, розказуєш.
1: А може вже на роботі і зараз зробити паузу. Поїхали по знаках.
2: Овен. О, тут треба довіряти інтуїції. Да, уникайте сумнівних людей. Якщо інтуїції немає, звертайтесь до жінки, мужчини.
1: Телець. Так, стійте на своєму, тельці. Не дозволяйте нав'язувати чужу думку. Угу. І окремі вітання тим тельцям, хто сьогодні святкує днюху. О! Наш звукорежисер Сергій сьогодні святкує.
2: Серйозно, з днем народження.
1: От, він приніс тортик, на який посягають багато людей, які ходять тут по офісу. Поїхали далі.
2: Близнюки. Час відпустити минуле. Ну, принаймні, можна це зробити до п'ятниці, да, Андрюш? Ага. Коли потім келих стає бездонним, телефон безлімітним.
1: Да, і ти починаєш дзвонити колишньому. Їдемо далі. Рак. До речі, стосовно колишніх, він же рак в тебе.
2: Був,
1: да. Ну, він є, був у Люсі в житті. А ракам треба зберігати сьогодні спокій у конфліктах і шукати затишок поруч із близькими.
2: Да. Лев. Щось там відбувається. У левів страхи якісь перебільшені.
1: Ага.
2: От, у вас більше шансів, ніж здається. Вірте в себе.
1: Діва. Для нас дівуль. Ну, я діва, тому так можу казати.
2: Кажи.
1: Продуктивний день для роботи, для фінансів, для важливих рішень. Коротше, ми молодці. Все.
2: Да. Терези. Кулик своє болото хвалить, да, Андрюша?
1: А що там ти і твоїм сестрам Терезулям?
2: У нас взагалі все супер. Дивись, у нас натхнення, у нас нові ідеї. Вони допоможуть проявити себе, дорогі Терези. Вірте в себе.
1: Скорпіон. А як ти кажеш, скорпіони розпоряджаються своїм жалом?
2: Вони жалом сьогодні махають, як таксисти ключами, Андрюша. Отак.
1: І поки скорпіон це робить, минуле нагадає про себе і принесе якісь важливі усвідомлення.
2: Стрілець. Прекрасний день для грошей.
1: Хоч когось. А ще у тельців, яким сьогодні насиплять щось в конвертах.
2: Пухлий конверт.
1: Бажаємо. Так, а що у стрільців?
2: Прекрасний день для грошей, для кар'єри, для перспективних домовленостей. Отак от кажуть астрологи.
1: Нормально. Козиріг. Так, підтримка друзів близьких допоможе відчути впевненість. Коротше, все, покладайтеся на інших, козироги. Все гаразд.
2: Водолій. Треба відпустити старі переживання, дорогі водолії. Звернути увагу на нові можливості. От ви сьогодні точно з цим впоритесь, я вам кажу.
1: Ну, теж непогано. Риби. Не поспішайте з вибором. От хочете зараз якось...
2: Наліво.
1: Да.
2: Не можна.
1: Не можна.
2: Направо. Не можна. Прямо їдьте.
1: Сидіть рівненько і працюйте. Коротше, ось такий день. Добрий ранок. 10:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся.
2: Що?
1: Буду радити тобі кіношку.
2: Яке?
1: Прикольно.
2: Кіно?
1: Про злочинців.
2: Ну.
1: Да, здавалося б, там бойовичок і стрілянина. І що?
2: Мужчини красиві будуть?
1: Кіно іспанське, тому мужчин красивих буде чимало.
2: Клас.
1: І амурних історій. Всі подробиці за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. La la

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
11: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз на правах реклами розказую смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта, медовика або Наполеона. Ну, клас.
2: Да, для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозово-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Буду радити, Люся, тобі міні-серіал. Називається він «Берлін і паризькі коштовності». Берлін – це позивний головного злочинця, який хоче ці коштовності у Парижі вкрасти. За одну ніч коштовності на 44 мільйони євро.
1: Тільки не кажи, що з Лувра.
2: Не з Лувра, але є там ще місця.
1: Ладно.
2: Коротше, цей самий Берлін – це персонаж до цього відомого серіалу «Паперовий будинок», коли грабували іспанський монетний двір, серіал, який став бестселером і зібрав купу грошей і просто зробив на Нетфліксі шалені рейтинги. Так от, виявили режисери, продюсери, що Берлін, оцей мужчина, подивись, як виглядає актор Педро Алонсо.
1: Дивлюсь.
2: Іспанський. Що він був найхаризматичнішим.
1: Да.
2: Він був в паперовому будинку найхаризматичнішим. Ти погоджуєшся, да, Люся?
1: Ти думаю, який це? 54 рочки, дівчата, 1,81 м, темноволосий, стрункуватенький, в гольфику такий. Божечко.
2: Да. Так от, цей самий Берлін збирає банду, щоб пограбувати в Парижі, забрати всі ці коштовності. В цій банді кожен відповідає за певну ділянку. Хтось там мега-айтішниця, хтось мега-мозок, який вдень працює професором в університеті.
1: Кожен на своєму місці.
2: Да. І от, чи вдасться, чи не вдасться, поліція, там теж дуже харизматичні актори. І вже, це фільм 23-го року, міні-серіал, а вже вийшов свіжачок 5 днів тому, новий епізод, друга частина міні-серіалу, називається «Берлін і пані з горностаєм». Йому треба викрасти оцю відому картину Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Ну, все це дуже круто, але з певним іспанським колоритом. У чому поглядає цей колорит? Бійки, перегони, як все це відбувається?
1: А іспанських емоцій буде вистачати?
2: От в тому проблема, що як бойовичок, як такий кримінальний фільм про фокусників, можна сказати, своєї справи. Це круто, але дуже багато амурних сцен.
1: Я дуже хочу подивитися амурні сцени, бо я вже дивлюсь на цього Педро Алонсо і думаю, боже, які в нас би могли бути красиві діти. От.
2: Знаєш, коли я от дивився ці амурні сцени в фільмі «Берлін і паризькі коштовності», мені хотілося титри головних героїв цього фільму, акторів, читати отак, як то було в мексиканських серіалах.
1: Ану.
2: Педро Алонсо, Трістан Ульоа, Хуліо Пеньє, Бігоня Варгас і так далі. Розумієш?
1: Клас.
2: Да. Коротше, якщо ви любите оце поєднання амурних сцен,
1: гумору, екшену.
2: Та, екшену, фільм для вас, дуже раджу. Міні-серіал «Берлін» і «Паризькі коштовності».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: А ти знаєш, Астахов, кажуть, що коли дощ іде на весіллі, то для молодят це дуже добре, це значить буде заможнє життя. Оце я надивилась на свого цього актора Педро Алонсо і прям аж заміж захотілося.
2: Да?
1: Так от, дощовою буде сьогодні погода в Україні. На заході, на півночі дощ з грозами і тут 26 тепла, тому беріть парасолі. В центральних східних областях дощ, гроза 27, на півдні в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ і 26. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, знову трохи понакрапає з грозою і тут 24 тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Цьогоріч моєму малому виповнюється 9 років, і у нього буде перша поїздка в літній табір без батьків в Карпати. Я пригадав, як я їздив, ну, пізніше, десь в 6 класі чи в 5, ми їздили класом на екскурсію з Донецька в Київ одним днем, і я поцупив з вагона табличку Донецька-Київ на пам'ять.
3: Безсовісний.
2: Де вона зараз?
3: Яку подорож з дитинства ви досі пам'ятаєте? Сьогодні запитуємо. Величезна кількість ваших повідомлень, і дуже великі вони. Роман пише, що було йому десь рочків 5, і розказує історію про те, як їхав з тіткою до бабусі на електричці,
2: так.
3: Андрюш. І там, ну, припекло, розумієш, да?
2: Що, пісять захотів?
3: Да. Туалета не було, ну, комфорт там такий от. І каже, тітка каже, все, давай, каже, між вагони.
2: Серйозно?
3: Так, каже, як Джекі Чан свої золоті роки, каже, не виконав би оці всі па, які тьотя пропонувала, каже, не зміг. Останні варіанти пропозиції від тьоті була, іди в кузов машинки.
2: А електропотяг був?
3: Яку подарували при зустрічі. Чи, що електропоїзд? Ну, напевно ж. Каже, ну, він дотерпив бідося, каже, вузликом на Харківщину приїхав і зберіг свою честь і честь машинки, яку подарували. Ну, маякі це золота Рома.
2: Слухай, ну це врятувало життя, що він не зміг, бо сеча є чудовим провідником електрики. Якщо струмінь сечі, от ви між вагонами захочете попісять, потрапить на відкриті електричні компоненти вагона... Ти мені колись розказував цей провідник в поїзді. То розряд до тіла, до тіла людського.
3: Мені перейде. Просто цікаво, чого ж це він вам розказував. Це за чим таким? Ну точно не за курінням між вагонами він вас застав.
2: Та просто розговорилися. Він казав, що так роблять іноді.
3: Да. Анатолій ще каже, в 9 класі поїхали всім класом в Київ. Каже, було б супер взагалі, клас. Але в метро загубили однокласника. І половину дня круги намотували, щоб знайти. Толь, знайшли? Чи як? Чи, може, він прибився до машиністів і ж зараз там, ну, якось...
2: Досі,
3: да?
2: Да. А от ще повідомлення, що ми курили між вагонами в 7 класі, уяви, да. Пише Олег, і з нами курив син директорки школи, яка була наставницею під час тієї поїздки. І він сказав, що він нас не здасть, не здав. Дякуємо, Толік.
3: Да. Толік молодець.
2: Да, ну, коротше, всі ці спогади, є ще повідомлення, що в плацкартному вагоні з тих пір, після дитячих поїздок, от, наприклад, Олександр, є ще повідомлення, що в плацкартному вагоні з тих пір, після дитячих поїздок, от, наприклад, Олександр не їздить через аромат, ну,

0: 10. 10.40. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Після смак Євробачення.
2: То що там?
0: Багато хто казав, що оце болгарська співачка перемогла, а там,
2: Дара,
0: в, там в нацвідборі брав участь і організував все це півень Кіркоров.
2: Ні, ну не так, що він їй допомагав в постановці номеру, от. Там іще щось, отак говорили.
0: Так от, болгарські організатори Євробачення відповіли, яке взагалі, чи має якесь відношення до цього нацвідбору Кіркоров.
2: Якийсь
0: всунок,
2: так?
0: Так, я розкажу тобі за 5 хвилин.
1: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія ФМ.
1: Реклама.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Відірватись від землі під крило авіалі. Мелодія.
7: Мелодія FM.
10: Андрій Астахов
11: і Люся Кліндукова.
7: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
12: Так, цікава історія. Команда болгарської співачки Дари, яка перемогла на Євробаченні, в цю суботу спростувала заяви Кіркорова про його причесність до перемоги на Євробаченні. Давай обговоримо це.
13: Ага.
7: Що там у зірок?
14: Вівсянка шоу.
12: Був розгон, і сам путініст Кіркоров, цей півень, заявляв, що він допомагав Дарі, і в інтернеті це розганялося. І от за словами творців Бангаранги, от цього, да, цієї пісні, яка перемогла, путініст не брав участі ні в створенні пісні, ні в постановці номера.
13: Угу.
12: От композитор, який написав Бангаранга, Дімітрос Контополос,
13: угу,
12: грек.
13: Ой.
12: Підтвердив, що взагалі, ну, Кіркоров нічим не допомагав, а продюсер Дари і продюсер Євробачення болгарського Крістіан Тарча каже, а я ще не знаю, хто такий Філіп Кіркоров.
13: Так і сказав?
12: Да.
13: О, ну капець, я уявляю, як у Кіркорова там підгорало в цей момент.
12: Ну, хай підгорає, хай весь згорить нафіг. А ще про публікацію літери Z у соцмережах Дари.
13: А що там було?
12: У неї на чорному фоні була така, як вогнем, написана літера Z. А Z, ми знаємо, що це символ російської окупації.
13: Ну, от, да.
12: Ну, про що ми говоримо?
13: Ну, і що, і що?
12: І от рашисти почали розганяти цю тему, що дивіться, Дара підтримує так зване СВО.
13: Ой-ой-ой.
12: А от, а буква Z у соцмережах Дари, то є шоу-програми «Зоро», яку ставили в Болгарії, а от, і, власне, вона брала участь.
13: Все, зрозуміло. Хух, ну добре, що ти все роз'яснив, а то я вже почала на неї дутися.
12: Да, так що Дара нормальна, не спілкується з Кіркоровим, перемогла, молодець.
13: От, я тепер цей, Астахов, значить, повертаю з корзини, де я в магазині шорти замовляла такі, як в Дарах, все-таки куплю такі на літо.
12: Молодець, окей, добрий ранок, 10:52.
7: Вівсянка шоу.
14: Вівсянка шоу.
7: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
7: Мелодія FM.
16: Бою лузі червона калина.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, де по Україні знеструмлення через російський терор? Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу проживленням. Російські загарбники продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, на Київщині, Чернігівщині та Полтавщині через негоду повністю або частково без струму понад 30 населених пунктів. Енергетики закликають заощаджувати з 18 і до 22. Далі про небезпеку. В уламках збитого російського безпілотника виявили підвищений радіаційний фон. Цю ціль збили під час атаки на Чернігівщину. Йдеться про фрагменти ракети, яку ворог використовує для ураження українських літаків і гелікоптерів, що полюють на шахеди. Українців вкотре закликають не наближатися до збитих ракет та дронів, а одразу викликати рятувальників чи поліцію. Тепер про справи армійські. Мінімальні зарплати у війську зростуть до 30 тисяч гривень. Деталі нових контрактів розкрив головком Олександр Сирський. Варіантів буде три. Короткострокові контракти на 6 та 9 місяців для тих, хто звільнився в результаті поранень, але хоче продовжити службу. 10-місячний для тих, хто вже служить, а також на 2-3 роки для тих, хто в армії ще не був. Далі про перетин кордону. Від сьогодні всі жінки-держслужбовиці можуть вільно виїздити за межі країни у відрядження. Набрали чинності відповідні зміни, ухвалені урядом. У Держприкордонслужбі повідомили, нові норми вже застосовують під час контролю у пунктах пропуску. І наостанок, сьогодні Міжнародний день бджіл. Бджолина сім'я може досягати 80 тисяч кумах. Згідно з дослідженнями, третина світового врожаю залежить від запилення бджолами. Задля виготовлення чайної ложки меду 12 бджіл мають працювати все життя. До слова, найдорожчий мед видобувається в печері в долині Сайкаїр у Туреччині на глибині 2 кілометри. Щоб купити один його кілограм, треба викласти 7 тисяч доларів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Юр, ще раз, щоб чайну ложку меду, ти сказав в новинах, ну, виготовити 12 бджіл, мають працювати. Тепер я розумію, чому пасічники цю шляпу із сіткою надягають.
2: Чому?
1: Тому що якщо потім бджоли його впізнають, йому трендець. Ну, наш мед забирає, ну не треба.
2: Ой, так, короче,
1: всім пасічникам вітання.
2: Да,
1: з днем бджіл і бджіл вітаємо. Угу. Не кусайтеся дарма. Угу. Далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Мало хто знає, Астахов не любить мед.
1: Не люблю.
2: Чого?
1: Бджіл боюся. У мене апіфобія, бджоли, оси.
2: Та я знаю. Ладно, нічого страшного, ми за тебе з'їмо. Про погоду. На заході, на півночі дощ, подекуди з грозами. Температура повітря до 26. У центральних, східних областях синоптики теж обіцяють дощ з грозою. Тут 27. На півдні в Криму мінлива хмарність, дощ плюс 26. І у Києві сьогодні теж прогнозують невеликий дощ синоптики. На день 24 градуси тепла. Ми з Остаховим вже тут розпинались да. Сьогодні. Будемо завтра розпинатися і наступні дні теж.
1: Обов'язково. От. Завтра 8 ранку новий старт. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Суперська підбірка. Самі зараз переконаєтеся. Ну що, до зустрічі завтра. Па-па.
2: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Time.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
5: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діагностична випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
2: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
3: Рекомендую військового засобу. Застосування виконання дезінструкції та розвитку 50 грам. Самоліковання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Ticketsbox.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На «Мелодія FM». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка молочний» в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю 096-175-1103.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: «Мелодія».
2: «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу Конотопу на Сумщині. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Більшість із них – люди літнього віку. Російські загарбники упродовж ночі випустили по місту 12 дронів. Станом на ранок зафіксовано пошкодження 2 приватних будинків, 3 багатоповерхівок, 5 адміністративних будівель і транспортних засобів. Тепер про роботу наших захисників неба. 131 дрон ворога збили чи знешкодили наші оборонці з вчорашнього вечора. А загалом росіяни запустили 154 безпілотники та ракету. Найбільше руйнування у Дніпрі. Загинуло 2 людей, 6 поранених. Далі про безпеку. Землі в Україні розміновуватимуть за допомогою безпілотників та магнітометрів. Навчання фахівці пройшли, кажуть у Міноборони. Цей метод дистанційний для того, щоб уберегти життя людей. На тепер заміновано 23% нашої землі. Тепер про освіту. В Україні стартували основні сесії національного мультипредметного тесту. Вони триватимуть до 25 червня. Офіційні результати учасники побачать у своїх персональних кабінетах до 3 липня. Цьогоріч на тестування в основний період зареєструвалися понад 355 тисяч учасників. Додаткові сесії мультитесту заплановані на липень. Далі про справи гаманцеві. Трохи менше грошей знадобиться нині, щоб зварити каструлю борщу. Це якщо порівнювати з початком травня. Приблизно 208 гривень. Заощадити вдасться на свинині, олії, картоплі та капусті. Водночас томати, морква та буряк додали. І наостанок. Родина відомих лелек тепер багатодітна. У гнізді Грицика і Одарки вже 3 леленят. Їх назвали Лельович і Махаон. Третє пташеня має ім'я Мрія завдяки донату від глядача з Німеччини. Наразі орнітологи та глядачі чекають на появу ще 2 пташенят. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А це Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пригляді облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20%. На італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
14: Мелодія
0: FM.
15: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має.

0: А зараз на правах реклами розкажу смачні новини з чарівної країни Морозово-Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозово-Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта – медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на «Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great to be a cat.
3: Реклама.
16: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Прилуках на Чернігівщині до 4 зросла кількість загиблих через учорашню ракетну атаку. 30 людей дістали поранення. Сьогодні у місті жалоба. Крім того, ворог 4 доби поспіль атакує нафтогазову інфраструктуру у Прилуцькому та Ніжинському районах. Є руйнування обладнання. У Батуринській громаді безпілотник поцілив по комплексу відпочинку. Тепер про підтримку. 20 бронемашин посилять безпеку українських саперів. За повідомленням Міністерства оборони, розмінувальні підрозділи отримали канадські автомобілі підвищеної прохідності з протимінним захистом. Техніка має захищати екіпаж під час роботи на територіях з високою ймовірністю підриву. Крім того, обладнана бронекапсулою, яка захищає від дронів. Далі про здоров'я. В Україні змінили правила участі у програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Тепер подати заявку можна одразу після досягнення 40 років, без очікування 30 днів після дня народження. Після зарахування 2000 гривень учасники мають 2 місяці, щоб пройти обстеження. Якщо кошти не використати вчасно, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Для тих, хто отримав кошти до 1 травня, строк використання продовжили до 30 червня. З моменту запуску програми понад 60 тисяч людей уже пройшли обстеження, а більше 500 000 подали заявки. І наостанок, 7 українських тенісисток увійшли до основної заявки Уимблдона. У турнірі гарантували собі участь Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Основна стадія Уимблдона стартує у Лондоні 29 червня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Знову.

0: люблю.
1: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Фелікс, годуй свого котика як справді.

0: Що слухаєш?
1: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Але наш штат виступає.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlen.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів 5 сіл Синельниківського району. У людей є 30 днів зібрати речі та виїхати. Залишатися там категорично не можна через погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли. Далі про міжнародну підтримку. Понад 8 мільярдів євро кредиту отримаємо від ЄС. Меморандум про взаємопорозуміння підписав єврокомісар з питань економіки. Для того, щоб гроші опинилися на рахунках України, наша сторона має підписати, а парламент погодити. Перший транш чекаємо у середині червня. Тепер про мандри. Залізничники готуються до літнього сезону і попереджають про складнощі. Кажуть, попит на поїздки буде зростати, а кількість вагонів через російські обстріли навпаки. За повідомленням перевізника, нині на одне місце четверо охочих. Влітку очікують на 6. Великий попит на рейс зі Львова до Києва. Щодня вільні місця шукають близько 10 тисяч людей. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками. Далі про довкілля. Весняна кампанія з імунізації диких тварин розпочалася. Спеціальні брикети, понад 3 мільйони доз, розповсюдять у 10 областях. Фахівці просять ліки не чіпати. І наостанок, на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра драми «Весна» про опір українського священика в окупації. Події стрічки розгортаються на тимчасово окупованій території України. Головний герой, священик Андрій, таємно допомагає рідним впізнавати та ховати страчених цивільних попри заборони окупантів. Фільм бере участь у позаконкурсній програмі «Спеціальні покази». Фестиваль у Каннах триватиме до 23 травня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: Нестерпний біль головної зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пляті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: Астахов, а що ти от зовсім нещодавно забув? Ану, давай, пригадуй, бо ми тут з людьми душу вивернули, все показуємо, що в нас відбувається. А ти що забув?
13: Я щойно це зрозумів через повідомлення дружини.
12: Що?
13: Сковорідку помити.
12: Ми запитимо вас сьогодні, що йде ви нещодавно забули.
13: Угу.
12: От. Іван пише, ой, так лірично, каже, забув. Забув, що життя дуже коротке, потрібно встигнути доторкнутись рукою, душею до всіх, хто прийшов у моєму житті і був у ньому чимось важливим. От.
13: Ну, я не хочу на людину... Ну, приємно таке, що таке?
12: Спробуй щось сказати погане.
13: Ні, ну я...
12: Я тобі плюну в межі очі зразу.
13: У мене такі думки, коли я кондичку бахну. Я просто... я ж, ну, може, Вань. Твої на тверезу таке...
12: Та будь ласка.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Шкода, що я тебе любила сильно.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Ticketsbox.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті «Оптіма».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. 03. Повторюю. 096-175-1103.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зовні, я бачу всі ви зовні.
1: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. Попереджають про погіршення погодних умов. Завтра очікуються грози і сильний вітер у південних Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Синоптики застерігають, негода може ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних служб. В Україні Верховний суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки, а їхніх водіїв – учасниками дорожнього руху. За ДТП передбачені штрафи від 850 гривень, за нетверезе кермування – до 34 тисяч. Якщо аварія спричинила травми чи смерть, можливе ув'язнення. Винуватець також зобов'язаний відшкодувати матеріальну та моральну шкоду потерпілим. Далі про захист. Україна продовжує нарощувати оборонні можливості на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі зазначили, нині значної загрози з боку Білорусі немає, але Росія прагне схилити її до активнішої участі у війні проти України. У Білорусі 18 травня розпочалися спільні з РФ навчання з бойового застосування ядерної зброї. Тепер про підтримку. Італія допоможе Одесі відновити дві історичні будівлі у центрі міста – будинки Ашкеназі та Зонтага. Крім ремонтних робіт, буде розроблено систему управління всією культурною спадщиною Одеси, а ще місцеві фахівці підвищать кваліфікацію у сфері реставрації. Загалом Італія планує спрямувати 45 мільйонів євро на відбудову 6 культурних об'єктів міста. І наостанок про футбол. Сьогодні у Стамбулі відбудеться фінальний матч Ліги Європи, у якому зустрінуться німецький Фрайбург та англійська Астон Вілла. Стартовий свисток пролунає о 22-й. Торік Лігу Європи виграв лондонський Тоттенгем, здолавши в англійському фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1-0. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Спека? Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
17: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
18: Ой.
17: Да, нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
18: Ага.
17: Безпечно направляє сили удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
18: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
17: О, бачиш? Отак от.
18: В стилі дятла.
17: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
18: Ой, буває, буває.
17: До речі, ану покажи руку.
18: Ну.
17: А що в тебе рука забинтована?
18: Сильно, да? Видно?
17: Ну, видно, да.
18: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Клендухова
20: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну,

0: і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.sk.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
10: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відбудову. У дитячій лікарні «Охматдит» у Києві повністю відновили інноваційний корпус, пошкоджений ракетною атакою росіян майже 2 роки тому. Будівельники відновили фасад, замінили вибиті вікна і капітально відремонтували внутрішні кабінети. А лікарі розгортають медичне устаткування і перевіряють системи життєзабезпечення. Низку об'єктів лікарні раніше теж відбудували. Тепер про підтримку від держави. Ще більше української техніки, за придбання якої компенсації отримують виробники. Мінекономіки розширило перелік. Урядовці додали майже 150 найменувань. Загалом у списку 1350 позицій. Держава готова повертати за придбане 15% вартості. Далі про здоров'я. Про завершення епідсезону грипу, застуди та коронавірусу оголосило Мінохорони здоров'я. За останній тиждень захворюваність в Україні знизилась майже на 7%. Загалом від осені на респіраторні інфекції перехворіли понад 4 мільйони українців. Ковід підтвердили більше як у 22 тисяч людей. У МОЗ нагадують, навіть після завершення сезону варто дотримуватися гігієни та за перших симптомів застуди залишатися вдома. Далі про справи гаманцевів. В Україні за тиждень подешевшала білоголова капуста нового врожаю. Нині за кілограм правлять від 34 до 40 гривень. Аналітики пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції та стриманим попитом. Водночас торішня капуста дорожчає і вже коштує 10-17 гривень за кілограм. І наостанок пам'ятник Івану Павлу ІІ відкрили у Житомирі. Монумент на подвір'ї новозбудованої Римо-католицької церкви. Над пам'ятником працював львівський художник Богдан Гречак. Монумент первосвященнику ІІ у Житомирі. Іван Павло ІІ – єдиний папа римський в історії, який навідував Україну.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря – 21-27 тепла. У центральних областях – волого, до 26 із позначкою плюс. У східних областях, в окремих районах, можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та окремо похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощ Тиме температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
12: Мелодія
0: FM.
13: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Астахов, а що ти от зовсім нещодавно забув? Ану, давай, пригадуй, бо ми тут з людьми душу вивернули, все показуємо, що в нас відбувається. А ти що забув?
17: Я щойно це зрозумів через повідомлення дружини.
16: Що?
17: Сковорідку помити.
16: Ми запитимо вас сьогодні, що йде ви нещодавно забули.
17: Угу.
16: От. Іван пише, ой, так лірично, каже, забув, що життя дуже коротке, потрібно встигнути доторкнутись рукою, душею до всіх, хто прийшов у моєму житті і був у ньому чимось важливим. От.
17: Ну, я не хочу на людину, ну, приємно таке, що таке?
16: Спробуй щось сказати погане.
17: Ні, ну я
16: тобі плюну в межі очі зразу.
17: У мене такі думки, коли я кондичку бахну. Я просто, може, твої на тверезу таке.
16: Та будь ласка.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
18: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy Merlin.ua.
11: Коли запалення ясен, кровоточивість – Холісал гель. Коли стоматит – Холісал гель.
12: Коли брекети натирають – Холісал гель.
13: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24

0: Приходь запалювати сценою Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: життя. Розкажу на правах реклами. Життя наповнив тіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
8: Hyundai.ua. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Сили оборони України повністю зачистили від ворога Куп'янськ на Харківщині. Деякі окупанти, які залишались у місті чи намагались потрапити до нього, були ліквідовані оборонцями або ж взяті у полон. Далі про підтримку. Чехія передала двом громадам Дніпропетровщини 25 мобільних станцій для очищення води. Обладнання має забезпечити альтернативний доступ до питної води для мешканців прифронтових територій. Станції змонтують біля медзакладів, сільрад та комунальних підприємств, де є свердловини. 13 таких станцій вже працюють у громадах Криворізького району. Тепер про освіту. Формат вступних іспитів до вишів надалі змінювати не планують, кажуть у Міносвіти та науки. Як і нині, йтиметься про три обов'язкові предмети – українську мову, історію України та математику – і один на вибір. До речі, сьогодні розпочалися основні сесії національного мультитесту. Триватимуть до 25 червня. Додаткова сесія – у липні. Завтра в Україні та за кордоном уже у 20-те відзначить День вишиванки. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». До слова, у Чернівцях презентували особливу книгу про 20-річну історію Дня вишиванки – від студентської акції до світового масштабу. І на сам кінець українська альпіністка Ірина Галай підняла металевий тризуб з Азовсталі на Макалі. Це п'ята вершина світу. Майже 8,5 тисяч метрів. До слова, у квітні Галай також із тризубом піднялася на Тхаулагірі – сьому вершину світу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря – 21-27 тепла. У центральних областях – волого, до 26 із позначкою плюс. У східних областях, в окремих районах, можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та окремо похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощ Тиме температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: виконовується пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарів.
5: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу
6: готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку. Да, нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
9: Ага.
8: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
9: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
8: О, бачиш? Отак от.
9: В стилі дятла.
8: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
9: Ой, буває, буває.
8: До речі, ану покажи руку.
9: Ну.
8: А що в тебе рука забинтована?
9: Сильно, да? Видно.
8: Ну, видно, да.
9: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найбільші

0: Найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
14: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про погіршення погодних умов. Завтра очікуються грози і сильний вітер. У південних Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Синоптики застерігають, негода може ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних служб. Далі про оборону. Україна готується до різних загроз ворога на Чернігівсько-Київському напрямку. Після аналізу даних розвідок оборону на півночі зміцнять. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії. Тепер про відбудову. У дитячій лікарні «Охматдит» у Києві повністю відновили інноваційний корпус, пошкоджений ракетною атакою росіян майже 2 роки тому. Будівельники відновили фасад, замінили вибиті вікна і капітально відремонтували внутрішні кабінети. А лікарі розгортають медичне устаткування і перевіряють систему життєзабезпечення. Низку об'єктів лікарні раніше теж відбудували. Далі про мандри. Залізничники готуються до літнього сезону і попереджають про складнощі. Кажуть, попит на поїздки буде зростати, а кількість вагонів через російські обстріли навпаки. За повідомленням перевізника, нині на одне місце 4 охочих влітку очікують на 6. Великий попит на рейс зі Львова до Києва. Щодня вільні місця шукають близько 10 тисяч людей. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками. І на сам кінець про футбол. У ці хвилини арена Львів приймає фінал Кубка України. За трофей боротимуться столичне «Динамо» та клуб «Чернігів». Останній, до слова, вперше вийшов у фінал Кубка, обігравши по пенальті харківський «Металіст» 1925. Кияни у півфіналі розгромили чернівецьку «Буковину».
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря – 21-27 тепла. У центральних областях – волого, до 26 із позначкою плюс. У східних областях, в окремих районах, можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та окремо похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощ читиме. Температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зрадить. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікарем.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
11: Астахов, а що ти от зовсім нещодавно забув? Ану, давай, пригадую. Бо ми тут з людьми душу вивернули, все показуємо, що в нас відбувається. А ти що забув?
16: Я щойно це зрозумів через повідомлення дружини.
11: Що?
16: Сковорідку помити.
11: Ми запитимо вас сьогодні, що йде ви нещодавно забули.
16: Угу.
11: От. Іван пише, ой, так лірично. Каже, забув. Забув, що життя дуже коротке. Потрібно встигнути, доторкнутися рукою душею до всіх, хто прийшов у моєму житті і був у ньому чимось важливим. От.
16: Ну, я не хочу на людину... Ну, приємно таке, що таке?
11: Спробуй щось сказати погане.
16: Ні, ну, я
11: тобі плюну в межі очі зразу.
16: У мене такі думки, коли я кондичку бахну. Я просто... я ж, ну, може, Вань. Твої на тверезу таке...
11: Та будь ласка.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
18: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
18: Ти ма промисли.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Дала

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: «Атлантис».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Слухай!
7: Що слухай?
6: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.

0: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical. 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу. Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
5: Ой.
4: Нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
5: Ага.
4: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
5: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
4: О, бачиш? Отак от.
5: В стилі дятла.
4: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
5: Ой, буває, буває.
4: До речі, ану покажи руку.
5: Ну.
4: А що в тебе рука забинтована?
5: Сильно, да? Видно?
4: Ну, видно, да.
5: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Дідж Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
8: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ, Філд Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Гав-гав.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Реклама.
6: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM. Yeah.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
6: Астахов, а що ти от зовсім нещодавно забув? Ану, давай, пригадуй, бо ми тут з людьми душу вивернули, все показуємо, що в нас відбувається. А ти що забув?
18: Я щойно це зрозумів через повідомлення дружини.
6: Що?
18: Сковорідку помити.
6: Ми запитимо вас сьогодні, що йде ви нещодавно забули.
18: Угу.
6: От. Іван пише, ой, так лірично, каже, забув, що життя дуже коротке, потрібно встигнути доторкнутись рукою душею до всіх, хто прийшов у моєму житті і був у ньому чимось важливим. От.
18: Ну, я не хочу на людину, ну, приємно таке, що таке?
6: Спробуй щось сказати погане.
18: Ні, ну я
6: коли... тобі плюну в межі очі зразу.
18: У мене такі думки, коли я кондичку бахну. Я просто, я ж, ну, може, Вань. Твої на тверезу таке.
6: Та будь ласка.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова.
19: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'ятник».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Heart over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over my. Yes, my position. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти мене вибач, що не став дорослим. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: I could wait night
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Де би я не був, все про тебе не хатує.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш ледий листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Головна мелодія FM.
1: Всеволод Нестайко, тореадори з Васюківки. Ми сидимо у картоплі під вишнею.
2: Слухай,
1: раптом каже Єва, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю, а з чого? Із старої плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплена. А як? Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт. А двигун? На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний. А дихать? Через перископ. А на поверхню як випливати? Баласт викинем і випливемо. А як водою залей затопить?
2: Ти що, плавати не вмієш?
1: А ти ще, як? Дулю з маком з тобою зробиш. Сам ти дуля з маком, який розумний.
2: Та ну тебе,
1: сказав Ява уже примирливо. А я зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілось. Ми проходили повз старий набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали. Так замулився. Я перехиливсь і голосно крикнув у задушливу пропахлу цвіллю й болотом темряву.
2: Гол!
1: Я люблю гокати у колодязь. Таке го виходить, аж у вуха хлящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота, а не го. От і зараз.
2: Го! Го! Го!
1: Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплелося жалібне тонке скімління. Я нашорошив вуха.
2: Яво, кажу, там хтось є.
1: Бреши.
2: Ану, гукни й послухай.
1: Яво перехилився й гукнув. Ми прислухалися і виразно почули з глибини плаксиве щенячі скімління. Ми перезирнулися.
2: «Якась свиня вкинула туди цуцика», – сказав Ява.
1: «Точно», – сказав я.
2: «Так що?» – сказав Ява.
1: «Треба витягти», – сказав я. Хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була і відповідь.
2: «А де взяти вірьовку?»
1: «А он до припиначка».
2: «Так на ніж коза.
1: Разом з козою прив'яжемо чи що?»
2: «Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай?»
1: «Ме». Радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в Шкоду. Та нам ніколи було її виховувати.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.